0: Na, podvučeno žutom. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor.
0: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
0: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: I kako ste prošli na granici?
4: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
5: Kalimera, šta imaš u gepekos?
4: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
3: Pjeci mu dao da proba.
4: Odmah nas pustio preko granice.
6: Novi grčki tip jogurta ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara Granice.
5: Opa, mnogoš, dobroš.
7: Hit FM radio.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.
8: Da,

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 3 minuta do 4.

riječ koja pali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik, tu gdje smo stali.